God lørdag sang til dig fra Diablo, og det var Erik Hasle med Hurtful. Det her er en sang med god energi, og det kan enhver vel bruge, uanset hvad weekenden måtte bringe. Det er Whenever, Wherever og Shakira.

Sydfyns forår. Med Diablo og den bedste musik. I just wanna give you my full attention. For the first time I feel alive.

0: Cause you said forever, now I drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ja, når klokken den runder 18, så er det Harske Hubi, der er klar til at give dig en festlig lørdag aften. Der er garanti for total i orden musiksmag. Helt frem til midnat. Det er den harske humørbombe, som er så herlig, som spreder festlig stemning her på Sydfyn. Det gør han, når vi har Sydfynsfesten i aften fra 18 til midnat lige her på Diablo.

0: masser af hits til en hyggelig aften på Sydfyn. Sydfynsfesten på Diablo.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

lytter til Sydfyns herlige humørbombe. Harske, harske, hubby her på Radio Diablo. Jeg elsker Sydfyn og de omliggende øer. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.